0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu uso tusuro uso anda karantu kuma mai ala da fil lafaras kram doni ndu klawe rasudna shidon ni ma maulan waktu hade ka kallan nan dro ishin ma da karantu lotu banabaro adata da sura faras kram de dilan malmande sendi yask buskai kamro ramlan
1: musa badjani
2: muhammad kamsulum
3: abba bulama na jama
0: kila uso faras kram dro kishoro adata da sura faras kram de
1: buntian
0: koron beji koro doni tenis maro sendi falfal de sendi meluko jerin
3: koroa
0: dai
1: koroa
0: daji loktu banabaro sendi mal madoni suro fatoye de zona made koro doni zapse made zapse daji amdoni fatulan de suna dero zolaye sendi faras kram dro tamin ada doni faraskram ade allan awodoni tanas maro kororo jimi sai roza zuzana kuro ade ma amdoni fata soren madde ada ji sandi am fata de roye zapsen kuro tanas maro amdani jimde haurayen nufsana madde sandi zapsen loktuban nabaro da ji mustafa tijani
1: ngrawo
0: ayi lambari ne
1: ngra
0: koro kinda me je
1: kai bure mai ndiyar da kin fali mu rashin
0: kin fali ne da jikar tu koronde kin buru me yare malam masa tijani andero zabjin koro ma de a wadon rozu zuna hade shi ma sumbe su kamelan ya tamarin botin non su ade ai sun zu jire ma de won
1: yo ya tamarra
0: ya tamar ngoro ndo mbiyo
1: mbi
0: la fani mbi
1: ah fani mbi ngoro nden mbi ya tamarar ata murar fatimar gultin
0: tawre maro ya tamar
1: fatimar gultin
0: fatima fandiya fantiya ya tamar fantiya su jire de
1: fatima
0: su aga ne biya wani mare fatima robotin makato dilan
1: bey fatima ro mariya ya gultin fanna ya gultin adama fanda ya gultin
0: sama
1: kama fatima
0: fanda de zoro to mata bare
1: bare bare
0: ngla ushe musa batti janyo ushe kasir balke de baluya
1: baluare
0: balke de balu
1: balu
0: ari je koro ka an mai ko ari glass ko jira ba sa ti jaye juro karatu faras ka bari du klawe daraton klami ta fisko ko no dawo a fella e pemelan koro ne fuye mamad kamsel
2: nam
0: kinda be je
2: kindi mi wuro
0: aya o mari
1: zupiena
2: nam
0: da je koro ba ade go a do di sorno amma na da ta mutu ro jiriro bune de selim jaye yono
2: dilero bune da salim jaye dinar wajin duma
0: wushe babat kam salim arigi jawo do
2: ya
0: a wagulu bai da dinar wajin duma
1: wajin duma
0: ande amma arigi jawo do dilero bune da salim jaye
2: silewda bulduma
0: silewda bulduma a kwaya man fadimi
2: da ingala ababula mare kan
0: ababula ma
3: salim jaye dinar da jiliro kalmus ka jaye tam da bulduma ya
0: shi arigi jawo do a macam dia bulde baje
2: bulde
0: kurdura kole
2: nam
0: la bula yi
1: da dan jere ngere ge
0: a da jere ne
1: gina jiri yo salim jaye amma kumbulla bulle ma
0: ayi shi lo wai kumbullo
1: ya gade gane ya
0: bulde bulde da
2: bulle ma gala dai
0: da zo zaje kurdura kole yo a ko ba zai duga za hafsa ne
2: ba nam kusko kumon garajin mare
0: adi
2: nan bune de kalm kamon magrajin
0: kwaye mana rage zawo
1: adigin
0: sho
1: ya ngira
0: ko karatu ro kolliyo wanda ya zanye wanda ga kaman zai afsu afcin
1: awai
0: ka duriya suron zakara
1: nan zakara
0: dai ababula ba
3: kaniya
0: kame da shi ya kame yin kaniya kame ya da korodoni karatu bande sambiyo sai ba gire ma bulatore shi ma rozu kaskan dimbejiyonu kaskai ndi gutuna ma asalin marokun jonza sidila region ba wani kaskaiya kaskaiya
3: kunjonza sidin region ba
0: sai tika kaka manzan giya region ba ba wa nyota ce ba